0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალ ბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: And meow.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალ ბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ კვირანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობთ.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS-ი საჭირო ოფს 016 დაშვების ძრავის ზეც. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-55.
4: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე.

0: მისამართი. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში

0: იუნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში ბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 მის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. 20-94-45.
7: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia Tibisi კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ.

0: ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში ბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Where's all my soul sisters? Let me hear your

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე დევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 08 80. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: კრისტალის ზრდადიანა ბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალ ტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ექსი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. mbc.bank.gr.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურეკში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-95.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კო
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: What's going on?
2: Tell me.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობ.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. შვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ანდაგვიკავ

0: გამარჯობა, მე იამღაბლიშვილი ვარ, თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Qatar Airways-მა საქართველოში სატვირთო გადაზიდვები დაიწყო. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰარო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარს კიდევ ერთი ოპერატორი შემატა. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის შესაბამისად, ავიაკომპანია დოჰა-ერევანი-თბილისი-დოჰა-საჰარო ხაზზე ფრენებს კვირაში ერთი სიხშირით შეასრულებს. აღნიშნულ მარშრუტზე Qatar Airways რეისებს Boeing 767 ტიპის საჰარო ხომალდით განახორციელებს და საქართველოსა და Qatar-ის სახელმწიფო შორის ტვირთების ტრანსპორტს პორტირებას მოემსახურება. სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ სტატისტიკის მიხედვით ბოლო წლებში საქართველოს საჰარო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2025 წელს საჰარო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 18578 ტონა შეადგინა, რაც საქართველოს აეროპორტების ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით ტვირთბრუნვა 50%-ით გაიზარდა. საქართველოში ფერო შენადნობების მწარმოებელი მცირე და საშუალო კომპანიების ნაწილმა მუშაობა შეაჩერა. 20 კომპანიიდან შედარებით სტაბილურად მხოლოდ 2 მსხვილი საწარმო მუშაობს. დარგის წარმომადგენლების განცხადებით, საერთაშორისო ბაზარზე არა სახარბიელო ვითარება. ანალოგიური სიტუაცია მეტალურგიის სექტორში, სადაც სამი ძირითადი მსხვილი საწარმო ოპერირებს. როგორც ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ლომინაძე აცხადებს, ამ სამი საწარმოს ჯამური სიმძლავრე 75000 ტონა არმატურის წარმოება. მაშინ, როდესაც საქართველოს შიდა მომხმარება მხოლოდ 55000 ტონა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს რესურსი, სრულად დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა და პროდუქცია ექსპორტზეც გაიტანოს. მიუხედავად ამისა, როგორც ლომინაძე ამბობს, მაღალი თვითღირებულების გამო ადგილობრივი წარმოება წამგებიანი გახდა. საქართველოში ახალი საქონლის ხორცის იმპორტი წლიურად თითქმის 1.9-ჯერ გაიზარდა, ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა. უფრო კონკრეტულად, 2026 წლის იანვარ-აპრილში იმპორტირებულია 4.43. საანგარიშო პერიოდში გაზრდელია ხორცის საიმპორტო ფასი, ზრდამ 6.5% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით, 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქონლის ხორცის იმპორტში 59.6%-იანი წილით ბელარუსი ლიდერობდა, მას კი 53.5%-იანი წილით უკრაინა მოსდევდა. 2026 წლის სამთვის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის 21% კერძო სამედიცინო დაზღვევით სარგებლობდა, ამის შესახებ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სტატისტიკაში აღნიშნული. სანგარიშო პერიოდში ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისების რაოდენობა 811.684 შეადგენდა, ხოლო 2026 წლის სამთვის განმავლობაში ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ 303 მილიონ ლარს მიაღწია. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ჯანდაცვის დაზღვევის კუთხით მოზიდული პრემიის მოცულობით სადაზღვაო კომპანიებს შორის იმედიელი, GPI და RD ლიდერობდნენ. ლანდშაფტის ასოციაციის თანადამფუძნებლის ქეთევან გელაშვილის თქმით, საქართველოში ლანდშაფტის დიზაინზე მოთხოვნა ეტაპობრივად იზრდება, თუმცა სექტორში განსაკუთრებით მებაღეების დეფიციტი შეინიშნება. როგორც ასოციაციის თანადამფუძნებელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, ქვეყანაში პროფესიული კოლეჯების არსებობის მიუხედავად მებაღეების ნაკლებობა კვლავ მთავარ გამოწვევად რჩება. მისივე თქმით, ახალგაზრდები მებაღეობის პროფესიას შედარებით ნაკლებად ირჩევენ, მაგრამ ზრდასრული ასაკის ადამიანები ხშირად პროფესიას იცვლიან და საქმიან ნობას აღნიშნულ სფეროში განაგრძობენ. ინტენსიური განაშენიანების ფონზე ბევრი ადამიანი ქალაქ გარეთ კერძო სახლებში ცხოვრებას ირჩევს. მათ უმეტესობას გაცნობიერებული აქვს, რომ სახლთან ერთად ეზოთ შესაბამის მოწყობა საჭიროებს. შესაბამისად, სპეციალისტების მომსახურებას მიმართავენ, აცხადებს ქეთევან გელაშვილი. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:30-დან 20:00-ამდე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც +30, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიაში +21, მესტიაში +19, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში +20

0: 9 ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპარეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს.
0: ორი რადიო კომერსანტი. ერთი გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Qatar Airways-მა საქართველოსი სატვირთო გადაზიდვები დაიწყო. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარს კიდევ ერთი ოპერატორი შეემატა. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის შესაბამისად, ავიაკომპანია დოჰა-ერევანი-თბილისი-დოჰა-საჰაერო

0: რომ ხაზზე ფრენებს კვირაში ერთი სიხშირით შეასრულებს აღნიშნულ მარშრუტზე კატარ ეარვეისი რეისებს ბოინგ 767 ტიპის საჰაერო ხომალდით განახორციელებს და საქართველოსა და კატარის სახელმწიფო შორის ტვირთების ტრანსპორტირებას მოემსახურება. სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ სტატისტიკის მიხედვით ბოლო წლებში საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2025 წელს საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 18,578 ტონა შეადგინა, რაც საქართველოს აეროპორტების ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით ტვირთბრუნვა 50%-ით გაიზარდა. საქართველოში ფერო შენადნობების მწარმოებელი მცირე და საშუალო კომპანიების ნაწილმა მუშაობა შეაჩერა. 20 კომპანიიდან შედარებით სტაბილურად მხოლოდ 2 მსხვილი საწარმო მუშაობს. თარგის წარმომადგენლების განცხადებით, საერთაშორისო ბაზარზე არასახარბიელო ვითარება. ანალოგიური სიტუაციაა მეტალურგიის სექტორში, სადაც 3 ძირითადი მსხვილი საწარმო ოპერირებს. როგორც ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ლომინაძე აცხადებს, ამ სამი საწარმოს ჩამურის სიმძლავრე თვეში დაახლოებით 65-75000 ტონა არმატურის წარმოება, მაშინ როდესაც საქართველოს შიდა მოხმარება მხოლოდ 55000 ტონა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს რესურსი სრულად დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა და პროდუქცია ექსპორტზეც გაიტანოს. მიუხედავად ამისა, როგორც ლომიაძე ამბობს, მაღალი თვითღირებულების გამო ადგილობრივი წარმოება წამგებიანი გახდა. საქართველოში ახალი საქონლის ხორცის იმპორტი წლიურად თითქმის 1.9-ჯერ გაიზარდა. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა. უფრო კონკრეტულად, 2026 წლის იანვარ-აპრილში იმპორტირებულია 4.471 მილიონი დოლარის ღირებულების 8.3 ტონა ხორცი, ხოლო 2025 წლის იმავე პერიოდში 2.370 მილიონი დოლარის ღირებულების 454 ტონა პროდუქტი. საანგარიშო პერიოდში გაზრდილია ხორცის საიმპორტო ფასიც. ზრდა 6.5%-ის შეადგინა. საქსატის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქონლის ხორცის იმპორტში 49.6%-იანი წილით ბელარუსი ლიდერობდა, მას კი 43.5%-იანი წილით უკრაინა მოსდევდა. 2026 წლის სამთვის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის 21% კერძო სამედიცინო დაზღვევით სარგებლობდა. ამის შესახებ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სტატისტიკაში აღნიშნული. საანგარიშო პერიოდში ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისების რაოდენობა 811.684 შეადგენდა, ხოლო 2026 წლის სამთვის განმავლობაში ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა სადაზღვო პრემიამ 303 მილიონ ლარს მიაღწია. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ჩანდაცვის დაზღვევის კუთხით მოზიდული პრემიის მოცულობით სადაზღვაო კომპანიებს შორის იმედიელი, GPI და არდი ლიდერობდნენ. ლანდშაფტის ასოციაციის თანადამფუძნებლის ქეთევან გელაშვილის თქმით, საქართველოში ლანდშაფტის დიზაინზე მოთხოვნა ეტაპობრივად იზრდება, თუმცა სექტორში განსაკუთრებით მებაღეების დეფიციტი შეინიშნება. როგორც ასოციაციის თანადამფუძნებელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, ქვეყანაში პროფესიული კოლეჯების არსებობის მიუხედავად მებაღეების ნაკლებობა კვლავ მთავარ გამოწვევად რჩება. მისი თქმით, ახალგაზრდები მებაღეობის პროფესიას შედარებით ნაკლებად ირჩევენ, მაგრამ ზრდასრული ასაკის ადამიანები ხშირად პროფესიას იცვლიან და საქმიანობას აღნიშნულს როში აგრძელებენ. ინტენსიური განაშენიანების ფონზე ბევრი ადამიანი ქალაქ გარეთ კერძო სახლებში ცხოვრებას ირჩევს. მათ უმეტესობას გაცნობიერებული აქვს, რომ სახლთან ერთად ეზოთ შესაბამის მოწყობა საჭიროებს. შესაბამისად სპეციალისტების მომსახურებას მიმართავენ, აცხადებს ქეთევან გელაშვილი. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგოთეთ ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი.
4: ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
6: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ბანკის ერთი აქცია 44 საქართველოს კაპიტალის აქციებს ის 6.2%-ით გაიზარდა და 41.71 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი ამჟამად 1.42 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. Qatar Airways-მა საქართველოში სატვირთო გადაზიდვები დაიწყო. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარს კიდევ ერთი ოპერატორი შეემატა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის შესაბამისად, ავიაკომპანია Doha-Erevan-Tbilisi-Doha-Sakhara ხაზზე ფრენებს კვირაში ერთი სიხშირით შეასრულებს. აღნიშნულ მარშრუტზე Qatar Airways-ი რეისებს Boeing 767 ტიპის საჰაერო ხომალდით განახორციელებს და საქართველოსა და Qatar-ის სახელმწიფო შორის ტვირთების ტრანსპორტირებას მოემსახურება. სამინისტროში აღნიშნავა, რომ სტატისტიკის მიხედვით ბოლო წლებში საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2025 წელს საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 18.578 ტონას შეადგინა, რაც საქართველოს აეროპორტების ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით ტვირთბრუნვა 50%-ით გაიზარდა. საქართველოში ფეროშენადნობების მწარმოებელი მცირე და საშუალო კომპანიების ნაწილმა მუშაობა შეაჩერა 20 კომპანიიდან შედარებით სტაბილურად მხოლოდ 2 მსხვილი საწარმო მუშაობს. თარგის წარმომადგენლების განცხადებით საერთაშორისო ბაზარზე არასახარბიელო ვითარებაა. ანალოგიური სიტუაცია მეტალურგიის სექტორში, სადაც სამი ძირითადი მსხვილი საწარმო ოპერირებს. როგორც ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ლომინაძე აცხადებს, ამ სამი საწარმოს ჯამური სიმძლავრე თვეში დაახლოებით 65.000 ტონა არმატურის წარმოება, მაშინ როდესაც საქართველოს შიდა მოხმარება მხოლოდ 55.000 ტონა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს რესურსი სრულად დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა და პროდუქცია ექსპორტზეც გაიტანოს. მიუხედავად ამისა, როგორც ლომინაძე ამბობს, მაღალი თვითღირებულების გამო ადგილობრივი წარმოება წამგებიანი გახდა. საქართველოში ახალი საქონლის ხორცის იმპორტი წლიურად თითქმის 1.9-ჯერ გაიზარდა, ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა. უფრო კონკრეტულად, 2026 წლის იანვარ-აპრილში იმპორტირებულია 4.471 მილიონი დოლარის ღირებულების 8.3 ტონა ხორცი, ხოლო 2025 წლის იმავე პერიოდში 2.360 მილიონი დოლარის ღირებულების 454 ტონა პროდუქტი. სანგარიშო პერიოდში გაზრდილია ხორცის საიმპორტო ფასიც. დამ 6.5%-ში შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქონლის ხორცის იმპორტში 49.6%-იანი წილით ბელარუსი ლიდერობდა, მას კი 43.5%-იანი წილით უკრაინა მოსდევდა. 2026 წლის სამთვის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის 21% კერძო სამედიცინო დაზღვევით სარგებლობდა, ამის შესახებ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სტატისტიკაში აღნიშნული. სანგარიშო პერიოდში ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისების რაოდენობა 811.694 შეადგენდა, ხოლო 2026 წლის სამთვის განმავლობაში ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა სადაზღვაო პრემიამ 303 მილიონ ლარს მიაღწია. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ჯანდაცვის დაზღვევის კუთხით მოზიდული პრემიის მოცულობით სადაზღვაო კომპანიებს შორის იმედიელი, GPI და არდი ლიდერობდნენ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალტუბო შეპლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 12, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სვლა. 47 წლის ავთანდილ კალანდაძემ ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერის ყოფილმა კაპიტანმა, რომელსაც ირანული და ვენესუელური ნავთობი ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეთა სასარგებლოდ გადაჰქონდა დღეს, შეერთებული შტატების საალკო სასამართლოში ბრალი აღიარა ამის შესახებ BMG წერს. საქმე ეხება კარიბის ზღვიდან ჩრდილოეთ ატლანტის ოკეანემდე რამდენიმე კვირიანი დევნისას ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ბრძანებებისადმი დაუმორჩილებლობას. საქართველოს მოქალაქე ავთანდილ კალანდაძემ მოსამართლე ბერილ ჰოველის წინაშე ბრალი აღიარა სანაპირო დაცვის კატარღის ბრძანების შეუსრულებლობაში. განაჩენის გამოცხადება 7 აგვისტოს არის დაგეგმილი. გემის გაჩერების ბრძანების შეუსრულებლობა დამამძილებელი გარემოებების არარსებობის შემთხვევაში მაქსიმუმ 5 წლის

0: თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კალანდაძე ციხის ვადის ამოწურვის შემდეგ დეპორტირებული იქნება. ნათქვამია ინფორმაციაში. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოსთან წარმოდგენილი სამი კომპანიის აქციების ფასი გაიზარდა. გასული კვირის განმავლობაში Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 7.86%-ით გაიზარდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.9 გირვანქას სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.3 მილიარდ გირვანქას სტერლინგში ადგას. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 4.84%-ით გაიზარდა. ბანკის ერთი აქცია 44 გირვანქას სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.53 მილიარდ გირვანქას სტერლინგში ადგას. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 6.2%-ით გაიზარდა და 41.71 გირვანქას სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.52 მილიარდ გირვანქას სტერლინგში ადგას. Qatar Airways-მა საქართველოში სატვირთო გადაზიდვები დაიწყო. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰარო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარს კიდევ ერთი ოპერატორი შეემატა. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის შესაბამისად, ავიაკომპანია Doha-Erevan-Tbilisi-Doha-Sahara ხაზზე ფრენებს კვირაში ერთი სიხშირით შეასრულებს. აღნიშნულ მარშრუტზე Qatar Airways რეისებს Boeing 767 ტიპის საჰარო ხომალდით განახორციელებს და საქართველოსა და Qatar-ის სახელმწიფო შორის ტვირთების ტრანსპორტირებას მოემსახურება. სამინისტროში აღნიშნავა, რომ სტატისტიკის მიხედვით ბოლო წლებში საქართველოს საჰარო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2025 წელს საჰარო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობამ 18.578 ტონა შეადგინა, რაც საქართველოს აეროპორტების ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით ტვირთბრუნვა 50%-ით გაიზარდა. საქართველოში ფეროშენადნობების მწარმოებელი მცირე და საშუალო კომპანიების ნაწილმა მუშაობა შეაჩერა 20 კომპანიიდან შედარებით სტაბილურად მხოლოდ 2 მსხვილი საწარმო მუშაობს. დარგის წარმომადგენლების განცხადებით საერთაშორისო ბაზარზე არასახარბიელო ვითარება. ანალოგიური სიტუაცია მეტალურგიის სექტორში, სადაც 3 ძირითადი მსხვილი საწარმო ოპერირებს. როგორც ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ლომინაძე აცხადებს, ამ 3 საწარმოს ჯამური სიმძლავრე თვეში დაახლოებით 70-75000 ტონა არმატურის წარმოება, მაშინ როდესაც საქართველოს შიდა მომხმარება მხოლოდ 55000 ტონაა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს რესურსი სრულად დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა და პროდუქცია ექსპორტსაც გაიტანოს. მიუხედავად ამისა, როგორც ლომინაძე ამბობს, მაღალი თვითღირებულების გამო ადგილობრივი წარმოება წამგებიანი გახდა. საქართველოში ახალი საქონლის ხორცის იმპორტი წლიურად თითქმის 1.9-ჯერ გაიზარდა. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა. უფრო კონკრეტულად 2026 წლის იანვარ-აპრილში იმპორტირებულია 4.471 მილიონი დოლარის ღირებულების 8.3 ტონა ხორცი, ხოლო 2025 წლის იმავე პერიოდში 2.370 მილიონი დოლარის ღირებულების 454 ტონა პროდუქტი. საანგარიშო პერიოდში გაზრდელია ხორცის საიმპორტო ფასიც. ზრდამ 6.5%-ის შეადგინა. საქსატის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქონლის ხორცის იმპორტში 49.6%-იანი წილით ბელარუსი ლიდერობდა. მას კი 43.5%-იანი წილით უკრაინა მოსდევდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი. CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი. Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი. Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC 250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 მის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციამ საგზაო ჯარიმების შემცირების მიზნით საკანონმდებლო წინადადება მოამზადა და პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ასოციაცია მიიჩნევს, რომ 2026 წლის 1 მაისიდან ამოქმედებული რიგი ჯარიმები ცალკეულ შემთხვევაში არ შეესაბამება სამართალდარღვევის სიმძიმეს. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი

0: მილიარდი გირვანქა სტერლინგია. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 4.84%-ით გაიზარდა. ბანკის ერთი აქცია 54 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი ამჟამად 2.53 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 6.2%-ით გაიზარდა და 41.71 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.42 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. Qatar Airways-მა საქართველოში სატვირთო გადაზიდვები დაიწყო. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარს კიდევ ერთი ოპერატორი შეემატა. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის შესაბამისად, ავიაკომპანია დოჰა-ერევანი-თბილისი-დოჰას საჰაერო ხაზზე ფრენებს კვირაში ერთი სიხშირით შეასრულებს. აღნიშნულ მარშრუტზე Qatar Airways-ი რეისებს Boeing 767 ტიპის საჰაერო ხომალდით განახორციელებს და საქართველოსა და Qatar-ის სახელმწიფო შორის ტვირთების ტრანსპორტირებას მოემსახურება. სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ სტატისტიკის მიხედვით ბოლო წლებში საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2025 წელს საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობამ 38.578 ტონა შეადგინა, რაც საქართველოს აეროპორტების ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით ტვირთბრუნვა 50%-ით გაიზარდა. საქართველოში ფეროშენადნობების მწარმოებელი მცირე და საშუალო კომპანიების ნაწილმა მუშაობა შეაჩერა. 20 კომპანიიდან შედარებით სტაბილურად მხოლოდ 2 მსხვილი საწარმო მუშაობს. თარგის წარმომადგენლების განცხადებით, საერთაშორისო ბაზარზე არასახარბიელო ვითარებაა. ანალოგიური სიტუაციაა მეტალურგიის სექტორში, სადაც 3 ძირითადი მსხვილი საწარმო ოპერირებს. როგორც ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ლომინაძე აცხადებს, ამ 3 საწარმოს ჩამორი სიმძლავრე თვეში დაახლოებით 70-75000 ტონა არმატურის წარმოება, მაშინ როდესაც საქართველოს შიდა მოხმარება მხოლოდ 95000 ტონაა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს რესურსი სრულად დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა და პროდუქცია ექსპორტზეც გაიტანოს. მიუხედავად ამისა, როგორც ლომინაძე ამბობს, მაღალი თვითღირებულების გამო ადგილობრივი წარმოება წამგებიანი გახდა. საქართველოში ახალი საქონლის ხორცის იმპორტი წლიურად თითქმის 1.9-ჯერ გაიზარდა. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა. უფრო კონკრეტულად, 2026 წლის იანვარ-აპრილში იმპორტირებულია 4.471 მილიონი დოლარის ღირებულების 8.3 ტონა ხორცი, ხოლო 2025 წლის იმავე პერიოდში 2.370 მილიონი დოლარის ღირებულების 454 ტონა პროდუქტი. სანგარიშო პერიოდში გაზრდილია ხორცის საიმპორტო ფასიც, ზრდამ 6.5%. შეადგინა. საქსატის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქონლის ხორცის იმპორტში 49.6%-იანი წელით ბელარუსი ლიდერობდა, მას კი 43.5%-იანი წელით უკრაინა მოსდევდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალტუბო შეპლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 12, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: Check it out.
2: Life, nigga. Can't you read the signs?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: Let's go, girls.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარიზის სასამართლომ ფრანგული ბიბლიოთეკებიდან იშვიათი წიგნების ქურდობისთვის საქართველოს მოქალაქეებს პატიმრობა შეუფარდა. ინფორმაციას გამოცემა ლემონდი ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით საქართველოს 6 მოქალაქეს 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სასამართლომ 6 ბრალდებული, 5 მამაკაცი და 1 ქალი დამნაშავეცნო დანაშაულის ჩადენის მიზნით კრიმინალური შეთქმულების მოწყობაში, ასევე ბრალდებულთაგან რამდენიმე მათგანი კულტურული ობიექტის ქურდობისთვის გაასამართლეს. ლემონდი წერს, რომ ორი მათგანი დაუსრებლად გაასამართლეს, რადგან ისინი უკვე საქართველოში არიან დაკავებულები, ასევე ორი ბრალდებული მსგავსი დანაშაულებისთვის სხვა ქვეყნებში არიან გასამართლებული და საფრანგეთს დროებით გადასცეს. პროკურორის განცხადებით, ბრალდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაული ფართომასშტაბიანი და ორგანიზებული იყო. პარიზის სასამართლოში ფრანგული ბიბლიოთეკებიდან იშვიათი წიგნების ქურდობის საქმეზე საქართველოს მოქალაქეების სასამართლო პროცესი 9 ივნისს დაიწყო. საქმე 2023 წელს საფრანგეთის ბიბლიოთეკებში მომხდარ დანაშაულებს ეხება. წიგნები გერმანიის, ჩეხეთისა და შვეიცარიის ბიბლიოთეკებიდანაც მოიპარეს, რის შემდეგაც ევროპოლისა და ევროჯასტის ფარგლებში საგამოძიებო ჯგუფი შეიქმნა და 2024 წელს რამდენიმე პირი დააგავეს.

0: საქართველოს ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციამ საგზაო ჯარიმების შემცირების მიზნით საკანონმდებლო წინადადება მოამზადა და პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ასოციაცია მიიჩნევს, რომ 2026 წლის 1 მაისიდან ამოქმედებული რიგი ჯარიმები ცალკეულ შემთხვევებში არ შეესაბამება სამართალ დარღვევის სიმძიმეს. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში რიგი ცვლილებები იგეგმება. ცვლილებები შეეხება საგზაო ტრანსპორტის მოძრაობის წესებსაც. ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის მიერ მომზადებული ცვლილებების თანახმად კი რიგ დარღვევებზე ჯარიმები 40-65%-ით უნდა შემცირდეს. გარდა ამისა, ასოციაცია გამოდის ინიციატივით, რომ რიგი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის გაფრთხილების მექანიზმი დაინერგოს. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიის აქციების ფასი გაიზარდა გასული კვირის განმავლობაში. Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 7.86%-ით გაიზარდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.9 გერვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 5.3 მილიარდ გერვანქა სტერლინგს შეადგენს. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 4.84%-ით გაიზარდა. ბანკის ერთი აქცია 44 გერვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.53 მილიარდ გერვანქა სტერლინგს შეადგენს. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 6.2%-ით გაიზარდა და 41.71 გერვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.42 მილიარდ გერვანქა სტერლინგს შეადგენს. Qatar Airways-მა საქართველოში სატვირთო გადაზიდვები დაიწყო. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰარო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარს კიდევ ერთი ოპერატორი შეემატა. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის შესაბამისად, ავიაკომპანია Doha Erevan-ი თბილისი Doha საჰარო ხაზზე ფრენებს კვირაში ერთი სიხშირით შეასრულებს. აღნიშნულ მარშრუტზე Qatar Airways-ი რეისებს Boeing 767 ტიპის საჰარო ხომალდით განახორციელებს და საქართველოსა და Qatar-ის სახელმწიფო შორის ტვირთების ტრანსპორტირებას მოამსახურება. სამინისტროში აღნიშნავა, რომ სტატისტიკა ეს მეხავდით ბოლო წლებში საქართველოს საჰარო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2025 წელს საჰარო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 18.578 ტონა შეადგინა, რაც საქართველოს აეროპორტების ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით ტვირთბრუნვა 50%-ით გაიზარდა. საქართველოში ფერო შენადნობების მწარმოებელი მცირე და საშუალო კომპანიების ნაწილმა მუშაობა შეაჩერა. 20 კომპანიიდან შედარებით სტაბილურად მხოლოდ 2 მსხვილი საწარმო მუშაობს. დარგის წარმომადგენლების განცხადებით, საერთაშორისო ბაზარზე არასახარბიელო ვითარება. ანალოგიური სიტუაცია მეტალურგიის სექტორშიც, სადაც სამი ძირითადი მსხვილი საწარმო ოპერირებს. როგორც ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ლომინაძე აცხადებს, ამ სამი საწარმოს ჯამური სიმძლავრე თვეში დაახლოებით 70-75000 ტონა არმა ტურის წარმოება, მაშინ როდესაც საქართველოს შიდა მოხმარება მხოლოდ 55000 ტონა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს რესურსი სრულად დაიგმაყოფილოს მოთხოვნა და პროდუქცია ექსპორტზეც გაიტანოს. მიუხედავად ამისა, როგორც ლომინაძე ამბობს, მაღალი თვითღირებულების გამო ადგილობრივი წარმოება წამგებიანი გახდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 ნის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: მოგესალმება. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალი შენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
5: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ რამდენიმე შედარებით მსხვილ მისოს მიკრობანკის ლიცენზიის მიღების სურვილი აქვს. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო დევდარიანმა BMG-ს განუცხადა, ერთ-ერთი გამოწვევა მიკრობანკად გარდაქმნისას პორტფელის კომპოზიცია, რომლის დიდი წილიც ბიზნეს სესხებზე უნდა მოდიოდეს. ნინო დევდარიანი ამბობს, რომ არაა გამორიცხული უახლოეს ხანებში ეროვნულ ბანკში მიკრობანკის ლიცენზიაზე ახალი განაცხადებით შევიდეს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ინტერესი მართლაც არსებობს გარკვეულწილად მიკრობანკა ტრანსფორმაციის მიმართულებით. ეს ეხება უფრო მსხვილ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ კაპიტალის მოთხოვნებს და მათგან ინტერესი არის, განაცხადა ნინო დევდარიანმა. ცნობისთვის, ამ ეტაპზე საფინანსო ბაზარზე ორი მიკრობანკია: MBC და კრისტალი. საქართველოს ავტოიმპორტერთა და ავტომფლობელთა ასოციაციამ საგზაო ჯარიმების შემცირების მიზნით საკანონმდებლო წინადადება მოამზადა და პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ასოციაცია მიიჩნევს, რომ 2026 წლის 1 მაისიდან ამოქმედებული რიგი ჯარიმები ცალკეულ შემთხვევებში არ შეესაბამება სამართალდარღვევის სიმძიმეს. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღე

0: შეადგენს. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 4.94%-ით გაიზარდა. ბანკის ერთი აქცია 44 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.53 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 6.2%-ით გაიზარდა და 41.71 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.42 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ერთი სიხშირით შეასრულებს. აგნიშნულ მარშრუტზე Qatar Airways-ი რეისებს Boeing 767 ტიპის საჰარო ხომალდით განახორციელებს და საქართველოსა და Qatar-ის სახელმწიფო შორის ტვირთების ტრანსპორტირებას მოემსახურება. სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ სტატისტიკის მიხედვით ბოლო წლებში საქართველოს საჰარო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2025 წელს საჰარო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობამ 38.578 ტონა შეადგინა, რაც საქართველოს აეროპორტების ისტორიაში რეკორდული ჩვენებელია. 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით ტვირთბრუნვა 50%-ით გაიზარდა. საქართველოში ფერო შენადნობების მწარმოებელი მცირე და საშუალო კომპანიების ნაწილმა მუშაობა შეაჩერა. 20 კომპანიიდან შედარებით სტაბილურად მხოლოდ ორი მსხვილი საწარმო მუშაობს. თარგის წარმომადგენლების განცხადებით, საერთაშორისო ბაზარზე არასახარბიელო ვითარება. ანალოგიური სიტუაცია მეტალურგიის სექტორშიც, სადაც სამი ძირითადი მსხვილი საწარმო ოპერირებს. როგორც ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ლომინაძე აცხადებს, ამ სამი საწარმოს ჯამური სიმძლავრე თვეში დაახლოებით 70-75000 ტონა არ ტურის წარმოება. მაშინ როდესაც საქართველოს შიდა მომხმარება მხოლოდ 55000 ტონა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს რესურსი სრულად დაეკმაყოფილოს მოთხოვნა და პროდუქცია ექსპორტზეც გაიტანოს. მიუხედავად ამისა, როგორც ლომინაძე ამბობს, მაღალი თვითღირებულების გამო ადგილობრივი წარმოება წამგებიანი გახდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 13 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში ში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: იუსცე, აკვა, კოროლა, 160 ლარი, ავალონი, სიგნალ ძრავისაც, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში.
4: განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ რამდენიმე შედარებით მსხვილ მისოს მიკრობანკის ლიცენზიის მიღების სურვილი აქვს. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო დევდარიანმა BMG-ს განუცხადა, ერთ-ერთი გამოწვევა მიკრობანკად გარდაქმნისას პორტფელის კომპოზიციაა, რომლის დიდი წილიც ბიზნესს ესხებს უნდა მოდიოდეს. ნინო დევდარიანი ამბობს, რომ არა გამორიცხული უახლოეს ხანებში ეროვნულ ბანკში მიკრობანკის ლიცენზიაზე ახალი განაცხადებით შევიდეს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ინტერესი მართლაც არსებობს გარკვეულწილად მიკრო ბანკა ტრანსფორმაციის მიმართულებით ესახება, უფრო მსხვილ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ კაპიტალის მოთხოვნებს და მათგან ინტერესი არის, განაცხადა დევდარიანმა. ცნობისის ამ ეტაპზე საფინანსო ბაზარზე ორი მიკრობანკია: MBC და კრისტალი. საქართველოს ავტოიმპორტერთა და ავტომფლობელთა ასოციაციამ საგზაო ჯარიმების შემცირების მიზნით საკანონმდებლო წინადადება მოამზადა და პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ასოციაცია მიიჩნევს, რომ 2026 წლის 1 მაისიდან ამოქმედებული რიგი ჯარიმები ცალკეულ შემთხვევებში არ შეესაბამება სამართალ დარღვევის სიმძიმეს. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღეს წინ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში რიგი ცვლილებები იგეგმება. ცვლილებები შეეხება საგზაო ტრანსპორტის მოძრაობის წესებსაც. ავტოიმპორტერთა ასოციაციის მიერ მომზადებული ცვლილებების თანახმად კი რიგ დარღვევებზე ჯარიმები 40-75% უნდა შემცირდეს. გარდა ამისა, ასოციაცია გამოდის ინიციატივით, რომ რიგი ადმინისტრაციული სამართალ

მრღვებისთვის გაფრთხილების მექანიზმი დაინერგოს. პარიზის სასამართლომ ფრანგული ბიბლიოთეკებიდან იშვიათი წიგნების ქურდობისთვის საქართველოს მოქალაქეებს პატიმრობა შეუფარდა, ინფორმაციას გამოცემა ლემონდი ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით საქართველოს 6 მოქალაქეს 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სასამართლომ 6 ბრალდებული, 5 მამაკაცი და 1 ქალი დამნაშავეცნო დანაშაულის ჩადენის მიზნით კრიმინალური შეთქმულების მოწყობაში, ასევე ბრალდებულთაგან რამდენიმე მათგანი კულტურული ობიექტის ქურდობისთვის გაასამართლეს. ლემონდი წერს, რომ 2 მათგანი დაუსრებლად გაასამართლეს, რადგან ისინი უკვე საქართველოში არიან დაკავებულები. ასევე 2 ბრალდებული მსგავსი დანაშაულებისთვის სხვა ქვეყნებში არიან გასამართლებული და საფრანგეთს დროებით გადასცეს. პროკურორის განცხადებით, ბრალდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაული ფართო მასშტაბიანი და ორგანიზებული იყო. პარიზის სასამართლოში ფრანგული ბიბლიოთეკებიდან იშვიათი წიგნების ქურდობის საქმეზე საქართველოს მოქალაქეების სასამართლო პროცესი 9 ივნისს დაიწყო. საქმე 2023 წელს საფრანგეთის ბიბლიოთეკებში მომხდარ დანაშაულებს ეხება. წიგნები გერმანიის, ჩეხეთისა და შვეიცარიის ბიბლიოთეკებიდანაც მოიპარეს, რის შემდეგაც ევროპოლისა და ევროჯასტის ფარგლებში საგამოძიებო ჯგუფი შეიქმნა და 2024 წელს რამდენიმე პირი დააკავეს. Qatar Airways-მა საქართველოში სატვირთო გადაზიდვები დაიწყო. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარს კიდევ ერთი ოპერატორი შეემატა. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის შესაბამისად, ავიაკომპანია დოჰა-ერევანი თბილისი-დოჰა საჰაერო ხაზზე ფრენებს კვირაში ერთი სიხშირით შეასრულებს აღნიშნულ მარშრუტზე. Qatar Airways-ი რეისებს Boeing 767 ტიპის საჰაერო ხომალდით განახორციელებს და საქართველოსა და Qatar-ის სახელმწიფო შორის ტვირთების ტრანსპორტირებას მოემსახურება. სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ სტატისტიკის მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2023

0: ხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერათა სიტონა არმატურის წარმოება მასივი წარმოება წამგებიანი გახდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 ივნის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს 3

0: კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა.

0: ბიზნეს ბათუმში FM 80 ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები პროფესიონალთა ბი თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კომპანია ფოტომეით კავკასუსის რეგიონული დირექტორის დავით წყეშელაშვილის

ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.9 გერვანკას სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.3 მილიარდ გერვანკას სტერლინგს შეადგენს. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 4.94%-ით გაიზარდა. ბანკის ერთი აქცია 44 გერვანკას სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი ამჟამად 2.53 მილიარდი გერვანკას სტერლინგია. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 6.2%-ით გაიზარდა და 41.71 გერვანკას სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.42 მილიარდ გერვანკას სტერლინგს შეადგენს. Qatar Airways-მა საქართველოს სატვირთო გადაზიდვები დაიწყო. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ავიაციის აგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის რეისებს Boeing 777 ტიპის საჰაერო ხომალდით განახორციელებს და ორი სტვირთების ტრანსპორტირებას მოემსახურება. სამინისტრო აღნიშნავდა, რომ სტატისტიკის მიხედვით ბოლო წლებში საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2028 წელს საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 38.578 ტონა შეადგინა, რაც საქართველოს აეროპორტების ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით ტურისტფრუნვა 50-50%-ით გაიზარდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთსა დაბრუნდება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და მომგენელი საქართველოსი Lion Trans-ი.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში თექვსმეტი საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სვლა. კომპანია ფოტომეით კავკასუსის რეგიონული დირექტორის დავით ღეშელაშვილის შეფასებით საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ჰიდროელექტროსადგურები ძირითად ბირთვად უნდა დარჩეს, თუმცა პარალელურად მზისა და ქარის ენერგიის განვითარებაც აუცილებელია. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში დავით ღეშელაშვილი აღნიშნავს, ქვეყანას მზისა და ქარის ენერგიის განვითარების პოტენციალი აქვს. საქართველოს სავიზიტო ბარათი ჰიდროელექტროსადგურები უნდა იყოს, თუმცა გვაქვს რესურსი, რომ პარალელურად განვითარდეს როგორც ქარის, ისე მზის ენერგია. თუ საუბრობთ ენერგეტიკულ თვითმყოფობაზე, ეს ნიშნავს, რომ საქართველო ერთ დღეს ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყანა უნდა გახდეს. ამ მიმართულებით ამბიცია ნამდვილად არსებობს. ევროპის გამოცდილებაც აჩვენებს, რომ თითოეული ქვეყანა ავითარებს იმ რესურსს, რომელიც მისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომია. ამ რამდენიმე შედარებით მსხვილ მისოს მიკრობანკის ლიცენზიის მიღების სურვილი აქვს. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო დევდარიანმა BMG-ს განუცხადა, ერთ-ერთი გამოწვევა მიკრობანკად გარდაქმნისას პორტფელის კომპოზიცია, რომლის დიდი ნაწილიც ბიზნეს ესხებზე უნდა მოდიოდეს. ნინო დევდარიანი ამბობს, რომ არაა გამორიცხული ცხოლი უახლოის ხანებში ეროვნულ ბანკში მიკრობანკის ლიცენზიაზე ახალი განაცხადებით შევიდეს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ინტერესი მართლაც არსებობს გარკვეულწილად მიკრობანკა ტრანსფორმაციის მიმართულებით. ეს ახება უფრო მსხვილ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ კაპიტალის მოთხოვნებს და მათგან ინტერესი არის, განაცხადა ნინო დევდარიანმა. ცნობისთვის, ამ ეტაპზე საფინანსო ბაზარზე ორი მიკრობანკია MBC და კრისტალი. საქართველოს ავტოიმპორტერთა და ავტომფლობელთა ასოციაციამ საგზაო ჯარიმების შემცირების მიზნით საკანონმდებლო წინადადება მოამზადა და პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ასოციაცია მიიჩნევს, რომ 2026 წლის 1 მაისიდან ამოქმედებული რიგი ჯარიმები ცალკეულ შემთხვევაში არ შეესაბამება სამართალდარღვევის სიმძიმეს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში რიგი ცვლილებები იგეგმება. ცვლილებები შეეხება საგზაო ტრანსპორტის მოძრაობის წესებსაც. ავტოიმპორტერთა ასოციაციის მიერ მომზადებული ცვლილებების თანახმად კი, რიგ დარდა ამისა, ასოციაცია გამოდის

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52 599-4014-55. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩევის ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს

0: ფოლდის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: ეს ოფიციალური კურსიც ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo

0: 0322
1: 2-ში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101 აღმაშენებლის ხეივანი 84 კია მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად.

მეისაუბრა. შეგახსენებთ, რომ მამუკა მდინარაძე მესტიაში ელექტროენერგიის უკანონოდ მოხმარების აღმოფხვრისა და კრიპტომაინინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და მუნიციპალიტეტის გამრიცხველიანების პროცესის დაწყება დაანონსა. მაინერებთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს. ერთადერთი ადგილობრივი ან ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან რასაც ვისმენთ ის ინფორმაცია. თუმცა ესეც ყოველჯერზე არის სხვადასხვა ვერსია. რამდენიმე ექსპერტის მოსაზრება მოვისმინე და ისინი საუბრობენ ასეულობით ათას სავარაუდო მაინერზე. ბუნებრივია, ამ ასობით ათას მაინერთან მიმართებით 200 მაინერის ამოღება საერთოდ ვერ იქნება სერიოზული გამოსავალი ამ პრობლემასთან მიმართებით, აღნიშნა ეკატერინე გველესიანმა. კომპანია ფოტომეიდ კავკასუსის რეგიონული დირექტორის დავით ტყეშელაშვილის შეფასებით, საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ჰიდროელექტროსადგურები ძირითად ბირთვად უნდა დარჩეს, თუმცა პარალელურად მზისა და ქარის ენერგიის განვითარებაც აუცილებელია. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში დავით ტყეშელაშვილი აღნიშნავს, ქვეყანას მზისა და ქარის ენერგიის განვითარების პოტენციალი აქვს. საქართველოს სავიზიტო ბარათი ჰიდროელექტროსადგურები უნდა იყოს, თუმცა გვაქვს რესურსი, რომ პარალელურად განვითარდეს როგორც ქარის, ისე მზის ენერგია. თუ საუბრობთ ენერგეტიკულ თვითმყოფობაზე, ეს ნიშნავს, რომ საქართველო ერთდღეს ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყანა უნდა გახდეს. ამ მიმართულებით ამბიცია ნამდვილად არსებობს. ევროპის გამოცდილებაც აჩვენებს, რომ თითოეული ქვეყანა ავითარებს იმ რესურსს, რომელიც მისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომია, აცხადებს დავით ტყეშელაშვილი. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ რამდენიმე შედარებით მსხვილ მისოს მიკრობანკის ლიცენზიის მიღების სურვილი აქვს. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო დევდარიანმა BMG-ს განუცხადა, ერთ-ერთი გამოწვევა მიკრობანკად გარდაქმნისას პორტფელის კომპოზიცია, რომლის დიდი წილიც ბიზნეს სესხებზე უნდა

0: იქ დარღვევებზე ჯარიმები 40-60. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიის აქციების ფასი გაიზარდა. გასული კვირის განმავლობაში Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 7.86%-ით გაიზარდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.9 გერვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.3 მილიარდ გერვანქა სტერლინგს შეადგენს. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 4.84%-ით გაიზარდა. ბანკის ერთი აქცია 44 გერვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.53 მილიარდ გერვანქა სტერლინგს შეადგენს. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 6.2%-ით გაიზარდა და 41.71 გერვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.42 მილიარდ გერვანქა სტერლინგს შეადგენს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 14 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +23, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიანში +17, მესტიაში +14, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +18, ლოპოტასტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +22, ამბროლაურში +21, ხოლო წყალტუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +27, ნიუ-იორკში +29, ბაქოშიც +29, ხოლო ერევანში +24 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალო. 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივ

0: 116 ტელეფონი 032 2511 Toyota Centri Tbilisi შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით რეაუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს ცოცხალ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსში დაგვიკავშირდით 599 2014 52 599 2014 55
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე

თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შარშანმესტის ადგილობრივი მთავრობა აცხადებდა, რომ ელექტროენერგიის წყვეტის მიზეზი იყო სასტუმროები, რომ მაინერები არავის ჰქონდა და ეს საერთოდ არაფერ შუაში იყო. ამის შესახებ სასტუმრო ფალიანის დამფუძნებელმა ეკატერინე გველესიანმა გადაცემაში საქმე ისაუბრა. შეგახსენებთ, რომ მამუკა მდინარაძე მესტიაში ელექტროენერგიის უკანონოდ მოხმარების აღმოფხვრისა და კრიპტომაინინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და მუნიციპალიტეტის გამრიცხველიანების პროცესის დაწყება დაანონსა. მაინერებთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს. ერთადერთი ადგილობრივი ან ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან, რასაც ვისმენთ, ის ინფორმაციაა, თუმცა ესეც ყოველჯერზე არის სხვადასხვა ვერსია. რამდენიმე ექსპერტის მოსაზრება მოისმინა და ისინი საუბრობენ ასეულობით ათას სავარაუდო მაინერზე. ბუნებრივია, ამ ასობით ათას მაინერთან მიმართებით 200 მაინერის ამოღება საერთოდ ვერ იქნება სერიოზული გამოსავალი ამ პრობლემასთან მიმართებით, აღნიშნა ეკატერინე გველესიანმა. კომპანია ფოტომედ კავკასუსის რეგიონული დირექტორის დავით ყეშელაშვილის შეფასებით, საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ჰიდროელექტროსადგურები ძირითად ბირთვად უნდა დარჩეს, თუმცა პარალელურად მზისა და ქარის ენერგიის განვითარებაც აუცილებელია. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში დავით ყეშელაშვილი აღნიშნავს, ქვეყანას მზისა და ქარის ენერგიის განვითარების პოტენციალი აქვს. საქართველოს სავიზიტო ბარათი ჰიდროელექტროსადგურები უნდა იყოს, თუმცა გვაქვს რესურსი, რომ პარალელურად განვითარდეს როგორც ქარის, ისე მზის ენერგია. თუ საუბრობთ ენერგეტიკულ თვითკ მარობაზე, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ერთ დღეს ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყანა უნდა გახდეს. ამ მიმართულებით ამბიცია ნამდვილად არსებობს. ევროპის გამოცდილება საჩვენებს, რომ თითოეული ქვეყანა ავითარებს იმ რესურსს, რომელიც მისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომია, აცხადებს დავით ყეშელაშვილი. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციაში აცხადება, რომ რამდენიმე შედარებით მსხვილ მისოს მიკრობანკის ლიცენზიის მიღების სურვილი აქვს. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო დევდარიანმა BMG-ს განუცხადა, ერთ-ერთი გამოწვევა მიკრობანკად გარდაქმნისას პორტფელის კომპოზიცია, რომლის დიდი წილიც ბიზნეს ესხებზე უნდა მოდიოდეს. ნინო დევდარიანი ამბობს, რომ არაა გამორიცხული უახლოეს ხანებში ეროვნულ ბანკში მიკრობანკის ლიცენზიაზე ახალი განაცხადებით შევიდეს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ინტერესი მართლაც არსებობს გარკვეულ ცილად მიკრობანკად ტრანსფორმაციის მიმართულებით. ეს ახება უფრო მსხვილ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ კაპიტალის მოთხოვნებს და მათგან ინტერესი არის, განაცხადა ნინო დევდარიანმა. ცნობისთვის, ამ ეტაპზე საფინანსო ბაზარზე ორი მიკრობანკია: MBC და კრისტალი. საქართველოს ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციამ საგზაო ჯარიმების შემცირების მიზნით საკანონმდებლო წინადადება მოამზადა და პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ასოციაცია მიიჩნევს, რომ 2026 წლის 1 მაისიდან ამოქმედებული რიგი ჯარიმები ცალკეულ შემთხვევებში არ შეესაბამება სამართალ დარღვევის სიმძიმეს. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღეს წინ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში რიგი ცვლილებები ეგეგმება. ცვლილებები შეეხება საგზაო ტრანსპორტის მოძრაობის წესებსაც. იმპორტერთა ასოციაციის მიერ მომზადებული ცვლილებების თანახმად კი რიგ დარღვევებზე ჯარიმები 40-75% უნდა შემცირდეს. გარდა ამისა, ასოციაცია გამოდის ინიციატივით, რომ რიგი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევებისთვის გაფრთხილების მექანიზმი დაინერგოს. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიის აქციების ფასი გაიზარდა. გასული კვირის განმავლობაში Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 7.86%-ით გაიზარდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.9 გირვანკა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.3 მილიარდ გირვანკა სტერლინგს შეადგენს. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 4.84%-ით გაიზარდა. ბანკის ერთი აქცია 44 გირვანკა სტერლინგია.

0: ჭირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.53 მილიარდ გირვანკას სტერლინგს შეადგენს. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 6.2%-ით გაიზარდა და 41.71 გირვანკას სტერლინგს იღებს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.42 მილიარდ გირვანკას სტერლინგს შეადგენს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: I heard people say that too much of anything is not good for you, baby.
3: Oh well, well.
2: But I don't know about that. There's many times that we love, we shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. There's just not enough. There's just not enough.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. Strapa

უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.g.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Just looking back at the world, just looking

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 მის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
3: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში ოქრო 10 ლარით გაძვირდა. ბოლო 12 ივნისის ვაჭრობის შედეგად გლობალურად 1 უნცია ოქროს ღირებულება 113 დოლარით გაიზარდა და 4211 დოლარი შეადგინა. Gold Price-ის მონაცემებით დღის ჭრილში ძვირფასელი ტონის ფასი 2.7%-ით არის გაზრდილი. მსგავსი ტენდენცია ვერცხლის ბაზარზეც. ბოლო ვაჭრობის შედეგად ვერცხლის ფასი 3.8 დოლარით გაიზარდა და 1 უნცია 67.78 დოლარი გახდა. ბოლო 1 დღის განმავლობაში ადგილობრივ ბაზარზე როგორც ოქრო, ასევე ვერცხლი გაძვირდა. ოქროს შემთხვევაში ფასი 10 ლარით არის გაზრდილი, ვერცხლი კი 0.3 ლარით გაძვირდა. 13 ივნისის მდგომარეობით 1 გრამი 999 სინჯის ოქროს საშუალოდ 375 ლარი ღირს. რაც შეეხება ვერცხლს, 1 გრამი 999 სინჯი ვერცხლის ფასი გუშინ 5.4 ლარი იყო, დღეს კი ფასი 5.7 ლარამდეა გაზრდილი. შარშანმესტის ადგილობრივი მთავრობა აცხადებდა, რომ ელექტროენერგიის წყვეტის მიზეზი იყო სასტუმროები, რომ მაინერები არავის ჰქონდა და ეს საერთოდ არაფერ შუაში იყო. ამის შესახებ სასტუმრო ფალიანის დამფუძნებელმა ეკატერინე გველესიანმა გადაცემაში საქმე განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ მამუკა მდინარაძემ მესტიაში ელექტროენერგიის უკანონოდ მოხმარების აღმოფხვრისა და კრიპტომაინინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და მუნიციპალიტეტის გამრიცხვალიანების პროცესის დაწყება დაანონსა. მაინერებთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს. ერთადერთი ადგილობრივი ან ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან, რასაც ვისმენთ, ის ინფორმაცია, თუმცა ესეც ყოველჯერზე არის სხვადასხვა ვერსია. რამდენიმე ექსპერტის მოსაზრება მოვისმინე და ისინი საუბრობენ ასეულობით 1000 სავარაუდო მაინერზე. ბუნებრივია, ამასობით 1000 მაინერთან მიმართებით 200 მაინერის ამოღება საერთოდ ვერ იქნება სერიოზული გამოსავალი ამ პრობლემასთან მიმართებით, აღნიშნა ეკატერინე გველესიანმა. კომპანია ფოტომეთ კავკასუსის რეგიონული დირექტორის დავით ტყეშელაშვილის შეფასებით, საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ჰიდროელექტროსადგურები ძირითად ბირთვად უნდა დარჩეს, თუმცა პარალელურად მზისა და ქარის ენერგიის განვითარებაც აუცილებელია. საქართველოს სავიზიტო ბარათი ჰიდროელექტროსაუბრობთ ენერგეტიკულ თვითმყარობაზე. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო ერთ დღეს ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყანა უნდა გახდეს. ამ მიმართულებით ამბიცია ნამდვილად არსებობს. ევროპის გამოცდილებაც აჩვენებს, რომ თითოეული ქვეყანა ავითარებს იმ რესურსს, რომელიც მისთვის ყველაზე ხელ მისაწვდომი აცხადებს დავით ტყეშელაშვილი. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ რამდენიმე შედარებით მსხვილმისოს მიკრობანკის ლიცენზიის მიღების სურვილი აქვს. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო დევდარიანმა BMG-ს განუცხადა, ერთ-ერთი გამოწვევა მიკრობანკად გარდაქმნისას პორტფელის კომპოზიციაა, რომლის დიდი წილიც ბიზნეს სესხებზე უნდა მოდიოდეს. ნინო დევდარიანი ამბობს, რომ არაა გამორიცხული უახლოესი

0: და ნამოქმედებული რიგი ჯარიმები ცალკეულ შემთხვევაში არ შეესაბამება სამართალდარღვევის სიმძიმეს. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღეს წინ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში რიგი ცვლილებები იგეგმება. ცვლილებები შეეხება საგზაო ტრანსპორტის მოძრაობის წესებსაც. ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის მიერ მომზადებული ცვლილებების თანახმად კი რიგ დარღვევებზე ჯარიმები 40-75%-ით უნდა შემცირდეს. გარდა ამისა, ასოციაცია გამოდის ინიციატივით, რომ რიგი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ის გაფრთხილების მექანიზმი დაინერგოს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 ივნის 9 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 14 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოშიც პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MVC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MVC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MVC Bank წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +23, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურენში +17, მესტიაში +14, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +22, ამბროლაუში +21, ხოლო წყალტუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +27, ნიუ-იორკში +29, ბაქოშიც +29, ხოლო ერევანში +24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
4: შენი პირველი კია თიბისი კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
5: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
6: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
7: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
8: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
9: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +23, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიანში +17, მესტიაში +14, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +22, ამბროლაურში +21, ხოლო წყალტუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +27, ნიუ-იორკში +29, ბაქოშიც +29, ხოლო ერევანში +24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 მის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 08 80.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 20 54 52. 599 20 54 55. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +23, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიანში +17, მესტიაში +14, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +18, ლოპოტასტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +22, ამბროლაურში +21, ხოლო წყალტუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +27, ნიუ-იორკში +29, ბაქოშიც +29, ხოლო ერევანში +24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პრობლემზე კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოშიც პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: You used to call me on my You used to Yeah.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაუში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოშიც პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.07 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.